agenala power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ani ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because some 45 verse 15 to 17 aro no ka se mi wose so obi nya no ho a mensuro nanim nyam so do so a emo ho esa se wo wa nim nyina de probenya no wase so no ye fani na chi ani ti wuti ase we su na urade boa no woto nsem a de wose wo ye ne so bro ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we su no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wawu ame yasese na japade adi adi na chi ne dia ma ne so onfa nkoda ena no na fie urade bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enya ne pen no na wono wo babesia no ne fie a wasi talazo wa gune sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days na the poster from Bahon ni across through home call ni atro ase no funu announcement na me ben me share picture ye ye ne maba wa blem picture ni ye dia from na basiru wa blem me share date na no pa ye diba yifuru na ochi ben me anopa na me wo ho na dia ba ko me share ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye basia furu no wom ye ma no so ni kura mu nka wi side wa kura bi ase na me tra sesese bisa me ho se woni pa kura de ne ye gine wo wi ase odofo so kwa Christ chapter 5 verse 20 they said you obia free nida ya oba ngu obia wall na ne mobile phone sugu ni chen ye friend ye fresh space a free one touch ade ne ko obia amfa guda ni da ho no wu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ni ye nyade ye ba no ma odofo ye men no ano so ma na ye wo nyaso mpachiri kwan enam rachie ne maba wasi de especially yen ya wo ye 1975 o kono na yen ye pesi fasi ye ma na papa mu nyabi na na ya yura ho sam se enna kura nya 20 years o pesi o si abrosan ye toso nan shaka didin eno pay so betie nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mu nkwasi kakra na wonim nyan so betie ye nkwasi asem ma ye kakra na de ye nkwasi asem ye bobra akobu chi bewi pa ke din na mesi pipa num penyu no wo mkura ye 24 years at the end of a personal situation, Kwame Nkrumah, the effect Kwame Nkrumah to Ghana active and refreshment is here to be so. And we say Kwame Nkrumah to me. What's the ministration here we say? Me so minu ye dekwa dane. Na sa o chila ya rea. En kwa ben sambe chachile ula. E japa di wanya diya na ye pribe bile bene lo wanyi di. Bisa hon se se o moba fu ye kura uko da wane. O chila ula. Sa o meni nina abe. Sika e ye ula di diya. Ye urade na odiche ga chapter 2 verse 8 ya busa urade na wono diche ye wono se obe pri bebre na odi ape wo we urade nse ena restra 8 years oba no wa ba urade no wa tebe dia shamu ayro ho sam ne se yesa sane urade na egugugu fo mi se tatatata ehe na chiko aso ya ye ni bi na urade bo wo ni to ko first time na ba se urade obia na ono nyankop sa obi adiye ene ti uti asase we so a setra bi na ko beto ma wo so 13 5 bo se ye ni so na ishawu trap bia tim sai obi sanu anopa so wanya koko wanya ti bia no so pe se se ye be da fu chebenya otodi adu she pete ngwa ma ene ne ma nyanya bi ye urade ayo adum wadidi wanom da bi ewiase wei edia ne famam wasom

0: Fanya fom so che, se de su de area.
1: Atiaka 14 o se.
0: Ti asemni ye pa o. 14 to 15 se.
1: So na somebody nipa mfo so firi na.
0: Se wo de nipa mfo so firi no a.
1: Mosro ja so de mun.
0: Mosro ja so de mun so mo de be firi.
1: Se man fo nipa mfo so firi na.
0: Se man fo nipa mfo so
1: firi no. Mosro ja so de mun.
0: O Jacob o wo so so fa wo de anya de ade.
1: Ati
0: first Thessalonica 5:15. Bible ne ka asembi. Na ye hwa de a wo Proverbs chapter 20 verse 22. Ti asemni ye. Proverbs chapter 20 verse 22. First Thessalonica chapter 5 verse 15. Bible ne ka say.
2: Munche,
0: nti munche.
2: Obi amfa obi bone antwa obi bone.
0: Munche ye. Na obi amfa obi bone antwa obi bone ka.
2: Na mum muni de yachi da.
0: Muni de yachi.
1: Yes.
0: Munche na obi amfa obi bone antwa obi bone ka. Na mum munche na muni de yachi.
1: Yes.
0: Eni de de man so beba. Eni de de aka yo beba.
1: Lokasem.
0: Ɛni di ɛni obi hu adwun baba ba sɛ omu. Ɛdi adwendwene ni ɔha baba ba to so. Sukuu fi si kura wo ntimi ntia. Ojilat bail. Water bail. Ojidebe bail.
1: Kebe
0: fo pamu. Isɛte urade.
1: Amen.
0: Sɛ ba te kura ye betutum. Ya to electricity. Ato water bail. School fees. Oba atwere yi 12. Unye nya 15 million. Unye ne sa adwene wo nwie.
1: Ɔkɔdwun obi hu anwo.
0: Wo sa adwene nipa hu
1: atwa. Number 3.
0: Adan, ebe dan no anyina che. Etie na dipa wuwu basa.
1: Adwentwene.
0: Because ye timi fa bone
3: che. Right fan.
0: Because ye timi fa bone ye die, ai che. Tia sem wo ye pa wo. Etie Proverbs chapter 20 verse 22.
1: Ose enka se.
0: Etie enka se.
1: Me she bone ya
0: na mu.
1: Kan ewurade.
0: Kan ewurade.
1: Obebo wa.
0: Asem na e dey say.
1: Pabi.
0: Enka se me she bone ya na mu.
1: Kan ewurade.
0: Kan ewurade.
1: Na obebo wa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And kase mesha boni andamu.
1: Kye urade. Na obabuwao.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And you come Proverbs 1, chapter 24, verses 29. Bible le kase mbi.
2: And kase.
0: So ye meno.
2: Sana meyeno.
0: Metu ya ne de waye no soka. Bible se men kebi da. Se said yo ye meno. Sana meyeno.
1: For do me a do you.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Verse 17 ne kasembi. 17.

0: ɛdeɛ ne ani die na ama no
1: wade mama awurade ma wɔ no ɔsɛ
0: ɛdeɛɛdeɛyɛka
1: awurade
0: ame
1: yɛna nyam wawasɛ na nofi kɛsiem sisi fam krakrakra tɔ palok wɔka gyetia bɛlok sectaliat sbibi pasi no sɛ bɛhu ɔbrempɔ kɛseɛ makna sɛ makyerɛ secretaliat hɔ ɔhene secretaliat the way a bɛyɛ akorɔ so wɔ watoasanaadi wokɔ so a nyinaa tim yɛfɛsɛ nyinaa gye ne nyina
0: bɔsoa
1: hallelujahatɔwoti hallelujasɛ hɔ na kuɔ toilet wonana wonana kɔmpɔ
0: ɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ suko wula febi
1: ijaga wura
0: amen
1: nana no nana na no ma ba banyini bi ameko ayinvi meko ya na meko memu ho ene ye kire me meko ya ma no keka ko na obi fo mo da ho ma oda so a owa no nso nyene no sa kuro mo ha ijaga wura woni ayinvi ho fo nyina yaka na obi fo mo da ho ma oda so a owa no nso nyene no sa kuro mo ha ijaga wura woni ayinvi ho fo nyina yaka ene wa sa jibi adi ne kwalanki jibi opayfu opayfu wa yo o tamno so man
0: na o de no esi ho se inshran ku ara
1: atu abi kuro num se anke inshran ku a ene kuro num na so ne ye men kwa abi gusu abi obi mlanche suom se afu se se ma anda obi o ma ya kwa fasi
0: so na mu ni agugun
1: o mu nyina o de nko kuro mo ho inshran ka urade
0: amen
1: nko kuro mo
0: ko o ku osisi e bablo no
1: inshran ka urade
0: amen
1: akọ kwa mu kọ he na na kwa mu yin
0: eh
1: odure edum no tumi shirt nika ne slippers no dem kuro num na nkwa obi anka no last bi say me kọ ho na yekosi yekodi mpupupu ogeti ano o se evangelist me yade o ha ye nko jame me ne na na nkwa afa kuro num sa ko kuro ne to ho hallelujah
0: amen
1: one no yin first personal satolety latest one ya baba si
0: o no si bi
1: o ye bi woni kuro mu ho Ishan gawura
0: amen
1: ukọ he na himfia afina mu nodu no egura kwa mu kurum no ni sika na yi oika
0: aja
1: na dia sana so nam kwa mu na ohwe ni mfa na himfie na makuro na blight
0: blight aja
1: ishan gawura de
0: amen
1: shapak ya waye no wanim ho
0: ah
1: wahini ti ukọ ha ya na nya wo fe enya wo fe
0: aja ya ni fe so ntimi nya wo
1: hallelujah
0: amen
1: ya bebe ya tia tu was the bear market wahini ko
0: wacha aja
1: sama ma yankete
0: aja kan nyina aja
1: enbe da wo mo chi na pa bi e club letter no so emfa wa ho de nya de
0: emma
1: enya sa na bible no kan
0: aja sa
1: ausa na ukoto jo nyina wo so
0: opu opu
1: enya nyina
0: opu opu

0: auntie no enye so kingdom
1: bi da bi
0: ehia pa sese dia fiti soro enye na ye omoto na si ye trasema ye de yasase nyina ye garam sam na nim nyam ya pen
2: dai
0: na so ye dan a ye sikadwa
2: sikadwa
0: nyankopon nim nyam odi ahye no no empepa dan
2: iru mesi mi ma ye sikadwa
0: bo etwa here has us one in last person what na sikadwa so ye hu sikadwa no ba brum bio
1: na tuyira ye
0: ene be pie wasa ei e na dora wo hene bi antumi otumfo
2: ho ko e omu nyagitu
0: isanke wura de men ena no me hwe na otumfo atu ohene bi chi wonko si na nem won kan na ohene bi ono no pese o kire se di otumfo atu no no ono nsode firi na kunya so no mam no me hwe wa hire we me si wa hire we na isanke wura de se do ma no ho so wura de bre na se
2: o bre na se
0: etu se me hwe video de saade me hwe na se sa wa hire no ne che na ehye no no na akachini ye no na etu ato
2: betu upon to dada
0: etu ato first asante no enya small kingdom tieniye papa
2: aja ye tieu
0: jan wo majaja wo mo
2: ho no won
0: me se just so dey say king grain now paja na no kasa fiti e na de ko o man yin bi ara e betu garam she wo na sa se so
2: aja mo
0: kasa do aban kura mem
2: o mo nka
0: aban kura mem
2: de aban ni bibia ka oni se
0: aban kura mem kana se ni
2: ko fo
0: ka me boda wo so me shea ba o widifu bi akwa be pom na ya boda so e do na tu adi e chi
2: bebe
0: shen ka wura de enya so africa